تسلیم آداب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ ٹو قوالی لوورز تھرو آؤٹ لوٹس لینڈ. جی ہاں, اٹ از سنڈے ایوننگ اینڈ آج کے پروگرام میں کچھ نئی آواز, کچھ پرانی, امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. تو لیجئے پروگرام کا آغاز تسلیم عارف صاحب کی آواز سے کرتے ہیں. قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں.

علی علی علی مولا علی علی، یہ تھے عابدہ خانم جو اپنی مخصوص انداز میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بے کس پناہ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھیں. اینڈ آف کورس یو ہیو ہرڈ ا لاٹ آف میل آرٹسٹ سنگنگ دس کلام، اینڈ آف کورس ٹوڈے آئی ہیڈ ٹو پلے عابدہ خانم، اینڈ بالخصوص ہماری بہن محترمہ حاجیانی ختیجہ مالک کے لیے. الحمدللہ حاجیانی ختیجہ مالک یہ ہندوستان کے باشندے ہیں لیکن آج کل ان کی رہائش جنوبی افریقہ میں ہے. الحمدللہ بڑی بہترین اردو بولنے والی میں سے ہے. اینڈ شی ول بی لیونگ ان شاء اللہ عزیز ٹو دا مبارک سٹی آف بغداد ویری ویری شارٹلی. اینڈ ان شاء اللہ آئی بی پلیئنگ اے کلام لیٹر فار آل دوز دیٹ آر گوئنگ ٹو بغداد از ویل. Listening to us this evening are the Khatib family in Jeddah. Yes, all the way in Jeddah we have international listeners, and that is Hafiz Ahmed Khatib Sahib, mashallah, from the very well-known and famous Khatib family that has given so much of the good life to the people of South Africa and more especially Durban. Hafiz Ahmed Khatib Sahib, shukriya bhai sahib, ye aap hazrat ki mohabbat hai. And also listening to us is Muhammad Khatib, also in of course Jeddah as well, and of course all our local listeners as well. We have Smiley and his friends, they're also in Canada. Yes, shukriya, jazakallah so much. Our friends have got international and has tuned in and listening to the program. To Liji, I had the first program a little bit hey, why there's gremlins in the studio, but of course now we're going to be playing Tasleem Arim and Nabi Danam Che Manzil Bood Shab Jaye Ke Man Boodam.

نمی دانم چه منزل بود شب جائے کے من بودم. یس حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کی مشہور کلام تسلیم عارف پیش کر رہے تھے. اینڈ یس وی آر ان دا منتھ آف رب الآخر. یس اس دا منتھ آف حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ. اور جیسا میں نے کہا ہے غوث کے چاہنے والے جو ہیں دے ول بی میکنگ دا سفر ان شاء اللہ عزیز ٹو بغداد شریف. اینڈ آئی نو مینی آف ڈربن نائٹس وڈ بی دے اینڈ دے آلریڈی یو نو گیٹنگ ریڈی اینڈ آلریڈی سارٹڈ آؤٹ ٹو لیو فور دس مبارک سفر. اینڈ آلسو لائک آف سیڈ ارلیئر آن اور حاجانی خدیجہ ملک از آلسو پارٹ آف دیٹ گروپ دیٹ از گوئنگ. اینڈ وی ہیو جناب عمران صاحب together with his respected wife Bibi also leaving for this trip, and there are many others, so many of them, and shukriya, may Allah Rabbil Izzat bless them, and I'm really appreciative of them calling through and giving us your support. And you know, at this moment in time, I also want to mention Janab Marhum Shakil Mahmood Sahab. Sadly, he's left this world for the world beyond, and we all know Shakil Mahmood Sahab was undoubtedly one of the leading Qawwali artists of our times. Really, he's given this country many years of listening pleasure, lekin kya kare, سب کو جانا ہے اور یو نو موت کا جو ذائقہ چکھنا ہے. اینڈ آف کورس ہی از لیفٹ دا ورلڈ انا للہ و انا الیہ راجعون, بٹ آف کورس ہی از لیفٹ سم بیوٹیفل میموریز بیہائنڈ. آلسو بینگ دا منتھ آف غوث اعظم, وی ہیو اور بردر آؤٹ دیئر, پرسنالٹی دیٹس سو ویل نون, بلیو می. اور میرا اشارہ ہے خلیفہ انور شیخ چشتی صابری جہانگیری نظامی مدرسہ العلی کی طرف. یس اینڈ اف یو ونڈرنگ ہو دس پرسن خلیفہ انور شیخ چشتی از, ہی از دا سن آف اور مرحوم جنی بھائی. جنی بھائی, اے مین دیٹ ڈیووٹڈ ہمسیلف اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ہمسیلف ٹو دی آستانہ حضرت شیخ احمد بادشاہ پیر علیہ رحمہ ان دا 70s اینڈ دا 80s, الحمد للہ. اینڈ آف کورس انور شیخ از اے پروڈکٹ آف دیٹ آستانہ, الحمد للہ. دیز ڈیز ہی از ان جوہانسبرگ ان دی لینیجا ایریا, اینڈ ہیز گاٹ اے بیوٹیفل خانقاہ دے, خانقاہ چشتی صابری جہانگیری. اینڈ دے انوائٹ یو ٹو دا عرس آف حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ ان شاء اللہ آن 22nd September. پلیز ٹیک نوٹ آف دا ٹائم اینڈ ڈیٹ, 22nd September. دا پروگرام ول کمنس آفٹر صلاۃ العصر ود نعت منقبت لیکچر بائی ون آف دا ینگ ڈائنامک اسکالرز اینڈ ہز مولانا صدیق بغدادی مدنی مدز العالی. آفٹر مغرب لنگر ول بی سروڈ, اینڈ آفٹر عشاء محفل سما با قمر صابری اینڈ پارٹی. آل آر ویلکم, اینڈ اٹ ول ٹیک پلیس ایٹ دا احمد رضا مسجد لنیجا ساؤتھ 89 جائنس کاسل. احمد رضا مسجد لنیجا ساؤتھ 89 جائنس کاسل. اینڈ آف کورس اٹس ناٹ اونلی خلیفہ انور شیخ چشتی صابری جہانگیری نظامی ہو ڈز دا ورک. یو نو دیز ڈیز آور مدرز اینڈ سسٹرز ہیو کم ٹو دا فرنٹ لائن ایز ویل, اینڈ آئی مسٹ کمینڈ اینڈ کنگریچولیٹ آور سسٹر دے محترمہ فاطمہ شیخ. یس فاطمہ شیخ, اللہ رب العزت بلیس یو مائی سسٹر فار دا ایفرٹس دیٹ یو میک امنگ دا کمیونٹی دے اینڈ دا ایفرٹس دیٹ یو پوٹ ان. آئی ہیو بین دیئر آن اے فیو اوکیشنز فار دا فنکشن, اینڈ بلیو می, I have been taken away by the efforts that you make. Allah Rabbil Izzat bless you, accept your sacrifices. And that is our sister Fatima Sheikh. To lijiye ab aaiye ab hum Masjid Ghausi Azam Piran Pir Dastgir Ali Rahmah ke bekasmana mein chalte hain, aur wahan tak pahunchane ke liye aa rahe hain Mehraj Dilbar sahab.

صبح کی رنگین شام ہے اور یہ شام آپ کے نام آپ بی بی محمود کے ساتھ ہے. میں آپ کا میزبان ہوں. جی ہاں, بی بی محمود کے ساتھ ہے. قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے, اور میں بڑے خوش نصیب ہیں دیٹ وی ہیو سو مینی آف یو لسننگ تھرو اینڈ آف کورس سینڈنگ سچ بیوٹیفل میسیجز ایز ویل. عباس شیخ صاحب آف نارتھ بیچ, شکریہ عباس بھائی, آلویز اے پلیزر ٹو گیٹ میسیجز فرام یو. شناز قادر, یس شناز قادر, ہوپ فلی نیکسٹ ویک ویل پلے دا کلام دیٹ یو لوکنگ فار مائی سسٹر. اینڈ ہمارے عقیق خان غوٹنگ کے رہنے والے ہیں. سیڈلی ہیز ہیڈ ہیلتھ ایشوز, بٹ آف کورس الحمد للہ اور دعاز اینڈ ود دعاز اینڈ ود mercy of Allah Rabbul Izzat, he's on the mend, and our du'as will always be with you. Aki Khan sahab, may you take care, my brother, and thank you so as well for your beautiful messages as well. One more community announcement, and that is Masjid al-Quba, that's in Bonella. They invite you to an annual Jashn Milad al-Nabi, Gyarvi Sharif and Uru Sharif of various awliya Allah, inshallah aziz. And this is under the guidance of Hazrat Hafiz Sheikh Yaqub Hashim Shabrati قادری چشتی نظامی حبیبی فقیری دامت برکاتو, who is undoubtedly one of the leading personalities at this program, and that is at Masjid al-Quba. And like I said, 10th of October, Bonella Road. Program commences at 3 p.m. Khatam Sharif, Naat-e Rasool, Manqabat and Asr Salah, and then of course Sandal will be taking place, and after Maghrib Niyaz Langar will be served. After Isha, Khatmi Khajagan, Mehfil Sama, Bajuneet Sabri and Party. Remember the date, 10th of October, and you're invited by His Eminence Hazrat Hafiz Sheikh Yaqub Hashim Shabrati Damat Barakatu at Masjid Al-Quba for the annual Jashn-e-Eid Milad al-Nabi. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے. اب الوداع کہنے کا وقت بھی آ چکا ہے. یس دی عرس شریف آف مخدوم علی احمد علاؤ الدین صابری صابر پاک واز سیلیبریٹڈ دس ویکینڈ ان ڈربن ایز ویل, اینڈ فرام آل رپورٹ اٹ واز اے بیوٹیفل فنکشن. اللہ رب العزت بلیس دا ممبرز آف دس آرگنائزیشن, دا اقبال شاہ چشتی آرگنائزیشن, اینڈ انشاء اللہ عزیز آئی ول بی پلیئنگ اپ ود دی کلام آن سرکار صابر پاک بائی تحسین صابری. جہاں تک میرا سوال ہے, زندگی نے اگر ہم سے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک زندگی کو سنبھال کے رکھنا, زندگی موت کی امانت ہے. فی امان اللہ, خدا حافظ. جوائن می آن وینسڈے ایوننگ فار گلدستہ ایٹ 6 p.m.